se io tātou te talo. Lō mātou te mai oi le langi. Ia pa ia lava lō suafa ma ia o mai lō mālō. A o mātou iei I le nei tae ao fōu ma le tae ao sengi sengi o le nei aso fōu. Ua mātou whawhetai a wā o lō o lofa ua sili lava lea mō I mātou. Sato whawhāo te ngata whātuatua ma o moe, ngalo ia te I mātou lau o whio. Ao loa lofa, ua sili lava lea mo I mātou sa e leo leo ai lo lātou soi fua ma lo uola. Lea ua mawhai o na mātou toe, whaala I le tai au fōu. I le alofa maleanga le lei o lau fio. Le atua fo I atu I a te oele vi inga, ma le wha manu a wā o lau alofa, whaiwhai pēr ua siri lea mō I mātou. E tau ia I na wha leo lo mātou whaafetai I lau fio, ona o lau puipuinga mō I mātou. Ao lumana I ai la mātou whasoa o le tai au nei o le te talo māsani. Whao ngā lo vai vai ma lo whatau vaa e tau wala I lo fina ngano. Ao mātou sa ili I a te oe, ili nei lano langi o lo mātou waumawai. Talia I mātou ma wha ma ngalo I mātou ona o Yesu. Amene. Ma amene. Ua whaautu ina se manatu o le nei fo I tae ao e whaapea. Nau nau e whaamangalo. Eager to forgive. O le ale nei Manatu malenei autu ua wha autuina o le wha mangano. Pea whai I tala noa le upu wha mangano, e le whai ngofie o na tala tala a wae tele lona wha auinga ina. Eile tai au lenei e lua manatu e fietuli eila o wha soa. Ona whaifo lea mō le tātou te talo. I le whamutalanga le tuspa ia e whaatatau I le whamangalo. Forgive others e te tau ona o tātou whamangalo atu. God's forgiveness is available to everyone. O le whamangalonga kiriso. E anga waa ai, pe a wanoa ai, tangata uma. Pe a whai tātou te o I le whaamatalanga le tuspa ia, o I nei tātou te maua ai, le mātango fie o le whaamangano. O le maua fie taula I ai, I ala o whaasoa le tai au nei, o le tusia I ona. Yon nan ta upo e lua an fwe upo e.

Inga mai sai e se manatu ia iona e siliatu ia te ia leoti na ilona moli mawatu mo tangata male atua. A olona alofa a ole atua malona alofa tūnoa e wha mangalo o ia. Oi nei lea tātou te ilo ai pe a whai tātou te whaia ni a mionga po se mea se se. E sauleti a polo e taumawhai e tūlei mai i a te tātou e ta tau ona tātou feoti i le mea ua tātou whaia. Ai o te moni mau atu ma o fia tau ma o whaaso atu i a te oi le tai au nei. O le atua, o le atua, o le alofa tū noa, ma o le atua, o le whaamangalo. O le atau le atua i le tuspa ia o ia o se tasi, o le tangata e fia fia i a te ila tau, e se ili i le tafu e o lona sa tauro. I le tai au nei, pe a whai i le whaasoa o le whaamangano. E whaolaina i le atua, na whaolaina i le atua le auwaa. Whaolaina i le atua tangata ni neva. Whapena foi ma lana perofeta le usitai. Mai a apa mai le atua i a te i tātou po le a lava le te le ma le laititi ma le matuitui o le angasala tātou te iai. E mālama lama mai tū maulona lofa tū noa i a te i tātou i aso uma tātou te olai. I le whai unga o le whaasoa o le tai au nei, e maasani o no o fesili ai le fesili whaapea, o le ala se suinga e ta tau o na o whaia. O le ase mea e ta tau o na o whaia. O le memo mua e ta tau o na o whaia. E ta tau o na o whaia le whaamangalo i le isi uso a tangata. E le mawhai o na tātou whaia, le mea lea o lo tātou whaamangalo atu i se isi e le mawhai o na ewa ai i ai. A le soifuanga le nei ma le nalolangi le nei ma le olanga le nei. A o e soifua ma o wola e te tau o na tātou whaamangalo. Lua e whapewhea o na tātou whaatino. E te tau ona e alu i le tangata. E te tau ona iei le whaamangano pe a whai ua iei se mea ua se se i le vā o le isi tangata ma le tasi tangata. E tau te silifia i le mea e ese ona whaingata ona tātou whaia. E ma whai ona tātou whaamangano e whaingatā o na tātou whaangalo. Au le lu'i o le tai au nei. Pean whai tātou te mawhai o na o tātou whaamangalo. O te talitonu e mawhai fo'i o na o tātou whaangalo. O le tatalola. Pea whai e mawhai o na tātou whaamangalo. E te tau fo i ona tātou whaangalo. O le te talo o le tai au nei. Pea whai e iaise tasi. E se se ia te oe, se se ia te au. O le manatu o le tangata. E te tau ona whaamangalo. I le taimia tasi. E te tau ona whaamangalo, ma whaangalo, ina ia aua nei toe manatua. Whamaila au tū, o le whaasoa o le tai au nei. Tau mawhai, ma ia tātou mautinoa, ia tātou naunau, e whaamangalo i setas.

0: Ole aso lei nei ua faia Yehova. Tātou te oli-oli ma fia fia iai. Awa ole faa moe moe wa taunu. Ole la au leo le soifua. Ma alo le malanga. Ma alo le faa toa. Wa mai atu nisi au au nanga au so a polo kalame. Ai olea ole aso o soo ulatu. Le tautua faa wau ale fitu wau. Ta pena ina ele e kale siya me to tisi mai hataitai. A matai tatu sauni ngā lotu masani. E tai tai ina ele tamā o le matanga luenga. A fionga ele seo le sinoti a welingi toni. Reverend Solomona tapo i po tongi. Fa opopo ia ima se ta penanga ale a o ngā sosa. Fa fonga mai a ele tatu upol kalame. O le fitu wau.
1: Samoa, o mai a se yo tatu tapo i atu ele atua. Fauta, o le whanau o le tofi lea mai le li. O e wa whananau mai o le tau lea mai a te ia. E pei o ufan whana i le lima o le toa. E wha pea lava ata li i o tau le lea. E vi atu ia o outou i a Yehova. A wae wha vavau lava lona alofa. Amene.

0: Ne yo langa o tato ye.
1: Oi mātou, au whānau, e la iti matala vō. Fō a ima ia I mātou le loto sele. Ina ia mawhai ai ona tū mā losi. E whā soa atu ai lo upu ai, awa le fefe.
2: No, sasi, pese.

leni mangaba esese. Ai tasilona. O lo tato ola ise lalo langi. O le fei lafi male sua malie male lololo. O fainga ti apolo. Wa fato sina ai fanau. Ma wa fai mala o le mau fa fita uli. O lo o ali ali mai. Ai o le fisili o le ase fofo. O le faitaunga o le neita e au wa feta lai ai Yesu. Ile ngata ina feta lai le nata imilo na uso. A wa feta lai mo tatou le neita e au. Ile fata wa ina male amana ia o fanau. Ina tu mai o tamaiti e o mai ya te au. A wa le vabao ya te ilato. A wa e faa peyo ilato nei. O e le malo o ile langi. A umaya ai a wa le vabao. O lona winga awa le tafia tamaiti, ai ave ile li. Ia faa sino ma faa tonu faa nau yala o keriso. O awa onga ma fionga ale li. O awa onga o loo faa ilo aile alofa tu noa ole atua. O le na uluai alofa mai li tangata. O le alofa faa ale atua, e ao ina faa vaya ile ola o faa nau. E le tu ufawai, e ta fili sau noa aile te Apollo. O le alofa e afua ai le fatonu, ma fasino ina ia matatau i le atua. O le amatanga lea o mea le uma. O le fawai lea, e au ina fai mafua tawalunga. O le fawai le leina o le ola o le tama po o le teine. A o lai titi o ia, ia o hao e tusa ma fionga le atua. E fai matai ala e taulai iai le savalinga o le ola. E iai taimi a o ina o tatou pisi. Ua lea vea whanau I tāpua inga malotu masauninga. Ai maise foi o lea onga sā. Ua lea ese ei tātou ma lea usoo ina ua lātou vavau I le whanau. E tā ua leo la wha lea nganga. A ua o le tāpena ina lea o le tangata lilo I totonu. O le tangata lilo I totonu po le loto e le mawhai o na vaaia es tangata. Ai loa fōlinga o le loto I ngā luenga mā mio whālia. O tamaiti e le ui ngā mea lātou te whaia. E fai mea uma I le loto mamā. E ala o na alua lua mā whāina mā whauwhau o whānau. O bea e fai e tangata mā tutua. O winga o le anga malu ma le loto mau lalo. Ma le wha lango lango o le ola whata mai titi. O loo wha tusa I aia I e sūle mā loo le langi. A wā e wha peyo I lato nei. O e o I le mā loo le langi. O le wha manato le nei loto tamaiti mō tātou mā tua. Ia o ao tofi. Fa sino fanau ina ia awa nei fai masasa ma fa fita auli o tai au. Ai a vea la tau ma to manga e tua iai a inga no u male kalesia. A fai o fanau le tofi. Awa nei fai ma tofi ea ai le tui. Ma ola sai sai tia ma polonga o no le ansala. Ma mionga ma tanga. Awa nei a vea fanau ma tofi e fa tupuina vevesi ma masenga. A fai ufeta laile li inatu mai au tamaiti. O lona winga, ia o ao whanau I ala o kiriso. O leanga malu, male loto maulalo. E a vea aia fionga ale li o le sulu I o lato vae. Male mala malama I o lato wala. A vea ia le nei avanoa. Ma tau te momoli atuai wha manu yanga. A tasi male whanau male aonga asusa. Ale kale sia me tisi mai ataitai. E wha manui atu ai I whanau umalava le atu nu. Meise whanau, o whea ngai mamai, o saisai tia o no whaafita auri. Na ia maua le nei asosā, se asosā fia fia e tumu I wha manuianga le atua. A wā o le whanau o le tofi lea mai a teia. Manui atele tāpoinga, ai meise o le alo atu e kalesia. Mo le wha manatuina o le asosā o tamaiti, soifua. Tātou pepese, I le pese ua saunia, e sū le leo leoe, ia e alofa mai. Tamaiti uma nei, ua e fōa e mai.